lời dạy của thầy cô. Dù cho con xác người bị chết đi lúc lại mà mái tranh người ta phải đốt cháy ban thờ. Con tỉnh giấc và sẽ mở cửa với những cánh đồng chưa cháy.

Eu sinto tão mal, tá? Con lớn, người ta sẽ dạy cho con về trận chiến này. Con biết mẹ đã dối con, nhưng trong tim con anh nhớ con Dung Tố đã kể cho con. Vì Dung Tố mang đau thương tan tóc, nhưng không mang hận thù. Sau Dung Tố, những con người hèn mọn sẽ cảm thấy gần với nhau hơn, phải không con?